0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking räddningstjänste på 06000.
2: Bak ett vart vinnerlag står ett gott stöttapparat. Hos ABC-hus får du personlig uppföljning hela vägen från första möte till nyckeln står i dörra. Vi gör det enklare att realisera bodrömmen. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen eller bok en boligprat.